0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 2 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Nữ tu Smerin Lee làm tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerin Lee làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Hồng Y Fabio Baggio được bổ nhiệm làm đồng tổng trưởng, trong khi Đức ông Joseph Ballas được bổ nhiệm làm tổng thư ký. Các quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerin Lee thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Cho đến nay, Sir Smerin Lee giữ chức tổng thư ký của chính cơ quan này. Sir Smerin Lee kế nhiệm Đức Hồng Y Michael Segni, người đảm nhiệm vai trò tổng trưởng từ năm 2022. Đức Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 18 tháng 7 tới. Cùng ngày, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio làm đồng tổng trưởng của Bộ, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo cao cấp Laudato Si. Trước đó, Đức Hồng Y Baggio là phó tổng thư ký của Bộ. Hai vị sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đây là lần thứ hai trong triều giáo hoàng của mình, Đức Leo XIV bổ nhiệm một phụ nữ đứng đầu một cơ quan của giáo triều Roma, sau việc bổ nhiệm bà Monse Alvarado làm tổng trưởng Bộ Truyền thông. Sir Smerin Lee cũng là người phụ nữ thứ ba đảm nhiệm chức tổng trưởng một cơ quan của giáo triều, sau Sir Simona Brambilla, người được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Các tu hội đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ vào tháng 1 năm 2025. Đón nhận nhiệm vụ mới, Sir Smerin Lee viết trên mạng xã hội: tôi đón nhận sứ vụ này với lòng biết ơn và tín thác vào Chúa. Mọi trách nhiệm trong giáo hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành cơ hội để phục vụ, yêu thương và làm chứng cho tin mừng. Sinh tại Vasto, Sir Smerin Lee là một nhà kinh tế, học giả và giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Auxilium ở Roma. Sir chuyên nghiên cứu các vấn đề công bằng xã hội, kinh tế dân sự và hòa nhập. Sau khi tốt nghiệp Đại học Roma Tre, Sơ nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Anh Quốc và gia nhập dòng con Đức Mẹ Phù Hộ từ năm 1997. Năm 2019, Sơ được bổ nhiệm làm cố vấn của nhà nước thành Vatican. Một năm sau, Sơ điều phối nhóm chuyên trách về kinh tế của Ủy ban Vatican về COVID-19. Năm 2021, Sơ trở thành Phó Tổng Thư ký phụ trách lĩnh vực Đức Tin và Phát triển, rồi được bổ nhiệm làm tổng thư ký vào năm 2022. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện được thành lập năm 2017, quy tụ các cơ quan trước đây phụ trách công lý và hòa bình, bác ái, người di cư và chăm sóc sức khỏe. Bộ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nghèo đói, môi trường, viện trợ nhân đạo, giải trừ quân bị, di dân, tài chính, chiến tranh và công lý. Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo cũng trở thành một trong những lĩnh vực được Bộ đặc biệt quan tâm. Bộ hiện tham gia Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo, được thành lập nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin và phối hợp các sáng kiến liên quan đến những thách đố của công nghệ mới. Cũng trong đợt bổ nhiệm ngày 30 tháng 6, Đức Giáo hoàng chọn Đức ông Joseph Ralas, một giáo luật gia người Slovakia, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ và sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9.
2: Đức Thánh Cha Leo XIV cập nhật cơ cấu hạt đại diện Roma.
1: Vatican. 3 năm sau cuộc cải tổ hạt đại diện Roma do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng, Đức Giáo hoàng Leo XIV ban hành tông thư dưới dạng tự sắc Confirma Fratres Tuos, cập nhật tông hiến In Ecclesiarum Communione. Những thay đổi tập trung vào cơ cấu điều hành, xác định rõ trách nhiệm của Đức Hồng Y đại diện và trao việc phối hợp các văn phòng cho điều phối viên giáo triều.
2: Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư dưới dạng từ sắc Confirma Fratres Tuos nhằm cập nhật tông hiến Ecclesiarum Communione, ván kiện cải tổ hạt đại diện Roma được Đức Giáo hoàng Francisco ban hành và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023. Trong văn kiện mới, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng Chúa Kitô trao cho Thánh Phêrô, đó là phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh trở nên vững mạnh. Ngài đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của giáo hội Roma trong việc làm cho sự hiệp thông khởi sinh từ thừa tác vụ Phêrô trở nên hữu hình. Theo Đức Thánh Cha, các cơ cấu giáo hội phải không ngừng được định hướng về sứ mạng và việc phục vụ dân Chúa. Chính từ yêu cầu này, sau 3 năm áp dụng tông hiến Ecclesiarum Communione, một số khía cạnh mục vụ và hành chính của hạt đại diện cần được xem xét và điều chỉnh. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập một nhóm công tác chuyên trách để nghiên cứu các quy định hiện hành và đề xuất những cập nhật cần thiết. Văn kiện mới vẫn giữ nguyên các nguyên tắc nền tảng của cuộc cải tổ năm 2023, đặc biệt là chiều kích truyền giáo và hiệp hành của giáo hội Roma. Tông thư cũng diễn tả rõ hơn nguyên tắc đồng trách nhiệm. Theo đó, mọi tín hữu được mời gọi tham gia vào trong đời sống và sứ mạng của cộng đoàn giáo hội, tùy theo ơn gọi và đặc sủng riêng. Những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến việc điều hành hạt đại diện. Vai trò của Đức Hồng Y đại diện tiếp tục được xác định với tư cách là người hướng dẫn hạt đại diện và thẩm phán thông thường của giáo phận Roma. Trong khi đó, việc phối hợp các văn phòng và các cơ cấu hành chính được trao cho điều phối viên giáo triều do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Văn kiện cũng làm rõ trách nhiệm của phó đại diện, các giám mục phụ tá cũng như thủ tục bổ nhiệm các cha sở và phó sứ. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma được xác định là cơ quan tư vấn thường trực, có nhiệm vụ đồng hành với Đức Hồng Y đại diện trong các vấn đề mục vụ và hành chính quan trọng. Quy định dành cho các cơ quan tư vấn khác của giáo phận cũng được đơn giản hóa. Cơ cấu các văn phòng, các dịch vụ và các tòa án của hạt đại diện về căn bản vẫn được giữ nguyên. Riêng Ủy ban Giám sát độc lập tiếp tục giữ vai trò kiểm soát nội bộ, trong khi thẩm quyền và phương thức hoạt động cụ thể sẽ được quy định trong một văn bản riêng. Mục tiêu của việc cập nhật là giúp cho hạt đại diện Roma ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu phục vụ sứ mạng loan báo tin mừng, củng cố sự hiệp thông giáo hội và đồng hành với đời sống mục vụ của giáo phận Roma.
1: ASIF cải tổ để tiến gần hơn các chuẩn quốc tế.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn quy chế mới và quy định nội bộ đầu tiên của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican. Cuộc cải tổ nhằm tăng cường tính độc lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan này, đồng thời tiếp tục đưa hệ thống tài chính của Tòa Thánh phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.
1: 15 năm sau khi bắt đầu hoạt động, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính, gọi tắt là ASIF, bước vào một giai đoạn cải tổ mới. Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn và ban hành quy chế mới cùng quy định nội bộ đầu tiên của cơ quan này. Đây không phải là một quyết định riêng lẻ, nhưng là bước tiếp theo trong tiến trình kéo dài nhiều năm. Qua đó, Tòa Thánh và Nhà nước Thành Vatican từng bước điều chỉnh hệ thống tài chính theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Những tiêu chuẩn này liên quan đến việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như công tác giám sát thận trọng đối với các hoạt động tài chính. Phù hợp hơn với hệ thống quốc tế, cuộc cải tổ diễn ra trong bối cảnh các quy định tài chính quốc tế liên tục được cập nhật và siết chặt. Trong những năm qua, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, nhóm Edmond của các đơn vị tình báo tài chính và Liên minh châu Âu đã bổ sung nhiều yêu cầu mới đối với các cơ quan có chức năng giám sát và thông tin tài chính. Quy chế mới của ASIF tiếp nhận những thay đổi này, đặc biệt là các quy định của chỉ thị thứ 6 về chống rửa tiền của Liên minh châu Âu dự kiến sớm được đưa vào hệ thống pháp luật Vatican, và quy chế của nhóm Edmond được thông qua vào tháng 11 năm 2025. Việc cập nhật này thể hiện cam kết của Tòa Thánh trong việc tiếp tục đối thoại và hợp tác với các cơ quan quốc tế chuyên trách về quản lý và giám sát tài chính.
2: Tăng cường tính độc lập và trách nhiệm giải trình. Một trong những điểm chính của cuộc cải tổ là tăng cường hơn nữa tính tự chủ trong hoạt động và sự độc lập về chức năng của cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, một cơ quan giám sát tài chính chỉ có thể hoạt động hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm từ các đối tác quốc tế khi có đủ tính độc lập để thực thi nhiệm vụ. Song song với tính độc lập đó, quy chế mới cũng thiết lập một cơ chế trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng hơn nữa. cơ quan giám sát và thông tin tài chính sẽ trực tiếp báo cáo với Hội đồng Kinh tế, theo Điều 210 của Tông hiến Praedicate Evangelium. Hội đồng Kinh tế không chỉ tiếp nhận báo cáo hàng năm và phê duyệt các tài liệu ngân sách, nhưng còn có thể yêu cầu cơ quan giám sát và thông tin tài chính trình bày báo cáo định kỳ về các hoạt động đã thực hiện. Cơ chế này nhằm đảm bảo sự quân bình giữa tính độc lập trong hoạt động và trách nhiệm giải trình đối với cơ quan quản trị kinh tế của Tòa Thánh. Cơ cấu điều hành mới. Quy chế mới đơn giản hóa mô hình quản trị của cơ quan giám sát và thông tin tài chính, phù hợp hơn với tính chất chuyên môn và kỹ thuật của cơ quan. Chức vụ chủ tịch và hội đồng trước đây được thay thế bằng một ban điều hành gồm giám đốc và phó giám đốc. Hai vị sẽ được hỗ trợ bởi các cố vấn có chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Cơ cấu này được kỳ vọng là giúp cho cơ quan phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề phát sinh, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi với các cơ quan giám sát bên ngoài. Bên trong cơ quan giám sát và thông tin tài chính, các văn phòng tiếp tục hoạt động một cách độc lập theo ba lĩnh vực chính. Thứ nhất là giám sát và ban hành quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ hai là thông tin tài chính và thứ ba là giám sát thận trọng. Quy chế cũng thiết lập chức vụ phụ trách các vấn đề pháp lý nhằm tăng cường sự thống nhất và chặt chẽ về mặt pháp luật trong toàn bộ hoạt động của cơ quan.
1: Đức Hồng Y Pierre Gabanla, đừng để thánh địa bị bỏ quên.
2: Gaza, Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabanla, thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cảnh báo tình hình tại Gaza là một thảm họa nhân đạo, trong khi bờ Tây tiếp tục chứng kiến bạo lực và bất công. Nhận giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại Bergamo vào ngày 29 tháng 6, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không quay lưng lại với thánh địa, nhưng tiếp tục đối thoại, cảm thông và bảo vệ phẩm giá của mọi dân tộc.
1: Gaza là một thảm họa. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa đã mô tả như vậy về tình hình tại dải Gaza khi nhận giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại nhà hát xã hội Bergamo, Ý ngày 29 tháng 6. Trong cuộc trao đổi với ông Lucio Caracciolo, giám đốc tạp chí địa chính trị Limes, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể được xây dựng khi con người biết đồng cảm với những ai không nghĩ giống mình. Lời kêu gọi được đưa ra sau chuyến viếng thăm Gaza của Ngài cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba trong hai ngày 22 và 23 tháng 6. Kể lại những gì đã chứng kiến, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết nhiều thành phố tại Gaza đã bị san bằng, Rafah gần như không còn tồn tại. Người dân phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều trại và hệ thống nước thải lộ thiên. Ngài nói, điều mà hình ảnh không thể truyền tải được là mùi hôi. Một trong những tai họa phổ biến nhất lúc này là chuột. Chúng cắn người, đặc biệt là trẻ em. Theo vị thượng phụ, Gaza có rất nhiều trẻ em. Nhưng thay vì được đến trường, các em phải chơi đùa trong cảnh ô nhiễm bên cạnh các dòng nước thải. Dù một lượng lương thực đã có thể được đưa vào, nhiều vật dụng thiết yếu khác vẫn bị cấm, vì được xếp vào nhóm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Trong số đó có bàn học, bút chì, vở và cả kính dùng làm cửa sổ. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội mong muốn mở lại các trường học, nhưng gần như thiếu mọi thứ. Các nhân viên y tế cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về những chuyên viên có khả năng chăm sóc các sang chấn tâm lý của trẻ em và các bà mẹ. Ngài nói, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, tôi không thể hiểu nổi. Tình hình tại bờ Tây thuộc nhà nước Palestine cũng được Đức Hồng Y mô tả là hết sức nghiêm trọng. Theo Ngài, người Palestine thường không được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Những vụ lập chốt kiểm soát, chặt phá cây trồng, ngăn cản việc canh tác, tấn công, trộm cắp và lăng mạ đã trở thành những cảnh tượng thường ngày. Đức Hồng Y cho biết trong nhiều trường hợp, khi quân đội Israel đến nơi sau lời kêu cứu, những người định cư đã rời đi, như thể được báo trước. Dù vậy, Ngài vẫn khẳng định cần tiếp tục đối thoại. Đây là điều càng cấp thiết trong bối cảnh ký ức về ngày 7 tháng 10 vẫn đè nặng trên tâm thức người Israel, làm gia tăng sợ hãi và sự cứng rắn trong xã hội. Đức Hồng Y nhận định những thành phần cực đoan chưa chiếm đa số, nhưng ngày càng có ảnh hưởng chính trị lớn hơn, gây chia rẽ ngay trong xã hội Israel. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng đề cập đến những thay đổi sâu sắc tại Jerusalem về nhân khẩu học, địa lý và tâm lý. Theo Ngài, thành cổ trước đây chủ yếu có cư dân Ả Rập, nhưng nay ngày càng có nhiều người Do Thái, kể cả các nhóm tôn giáo sinh sống. Trong khi đó, dân số Kitô hữu đang suy giảm. Các cộng đồng ngày càng sống trong những bong bóng tách biệt. Việc các nhóm dân cư tiếp xúc nhiều hơn không nhất thiết dẫn đến đối thoại, nhưng đôi khi làm gia tăng căng thẳng do thiếu lòng tin và những vết thương chưa được chữa lành. Đức Hồng Y cho rằng, nhiều năm sử dụng ngôn ngữ bạo lực và loại trừ đã khiến những quan điểm cực đoan từng bị xem nhẹ ngày càng trở nên phổ biến. Từ những phân tích về chính trị, quân sự và xã hội, Đức Hồng Y trở lại với lời kêu gọi gửi đến công luận và giới truyền thông. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền thông tin giúp người đọc hiểu được thực tế thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời rồi nhanh chóng lãng quên. Đức Hồng Y kết luận bằng một lời kêu gọi tha thiết: hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái hố này và đừng bỏ chúng tôi lại trong đó. Thông điệp của vị thượng phụ Latin Jerusalem nhắc lại rằng thánh địa không chỉ là nơi của những xung đột chính trị, nhưng còn là quê hương của những cộng đồng đang đau khổ, mong được sống trong công lý, an toàn và phẩm giá.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Với Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo 14 đặt tính hiệp hành vào trung tâm sứ mạng của giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
3: Kính thưa quý thính giả, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, Magnifica Humanitas, không chỉ là một văn kiện quan trọng về trí tuệ nhân tạo AI, nhưng còn là lời mời gọi giáo hội sống sâu sắc hơn tiến trình hiệp hành. Qua việc kết hợp học thuyết xã hội công giáo với tinh thần đồng trách nhiệm, phân quyền và phân định chung, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội chỉ có thể loan báo tin mừng cách đáng tin cậy khi chính mình trở thành dấu chỉ sống động của công ích, tình huynh đệ và sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa. Trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, tác động đến kinh tế, chính trị, văn hóa và đời sống con người, nhiều người xem thông điệp này như một đóng góp đạo đức quan trọng của giáo hội đối với một trong những vấn đề lớn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc Magnifica Humanitas như một văn kiện về AI, thì sẽ bỏ lỡ một chiều kích sâu xa hơn. Đằng sau những suy tư về công nghệ là một viễn tượng thần học và giáo hội học rộng lớn hơn. Trong đó, tính hiệp hành xuất hiện như một chìa khóa để giáo hội thi hành sứ mạng của mình trong thế giới hôm nay. Theo nhận định của nhiều nhà thần học và chuyên gia công giáo, Magnifica Humanitas không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị, giới khoa học hay các tập đoàn công nghệ, nhưng còn được viết cho chính các tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha Leo 14 muốn giúp giáo hội hiểu lại chính mình, hiểu lại học thuyết xã hội công giáo và hiểu lại cách thức loan báo tin mừng trong thời đại đang thay đổi sâu sắc. Loan báo tin mừng qua đối thoại. Tiếp nối truyền thống các vị giáo hoàng từ thời Đức Gioan 23, Đức Thánh Cha Leo 14 gửi thông điệp của mình đến mọi người thiện chí. Công thức quen thuộc này phản ánh một bước trưởng thành quan trọng trong nhận thức của giáo hội về sứ mạng của mình. Nếu trước đây, việc truyền giáo thường được hiểu chủ yếu như việc công bố các chân lý đức tin, thì ngày nay, giáo hội ngày càng ý thức rằng việc loan báo tin mừng cũng diễn ra qua đối thoại với các nền văn hóa, các dân tộc và những người có niềm tin khác nhau. Đó chính là tinh thần đã được công đồng Vatican II khai mở, được Đức Thánh Cha Francisco thúc đẩy qua tiến trình hiệp hành và nay tiếp tục được Đức Thánh Cha Leo 14 phát triển. Trong cách tiếp cận này, giáo hội không đứng bên ngoài thế giới để phán xét, nhưng đồng hành với nhân loại, lắng nghe những khát vọng, lo âu và thách đố của con người hôm nay, rồi soi sáng chúng bằng ánh sáng tin mừng.
1: Một cẩm nang về học thuyết xã hội công giáo. Với hơn 42.000 từ, Magnifica Humanitas là một trong những thông điệp dài nhất trong nhiều thập niên gần đây. Một phần đáng kể của văn kiện được dành để trình bày lịch sử phát triển học thuyết xã hội công giáo từ thời Đức Thánh Cha Leo 13 đến Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại những nguyên tắc nền tảng như phẩm giá con người, công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ và trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo. Một trong những điểm nổi bật là cách Ngài giải thích vấn đề sở hữu tư nhân. Giáo hội nhìn nhận quyền sở hữu tư nhân là điều chính đáng, nhưng không bao giờ coi đó là một quyền tuyệt đối. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn truyền thống rằng mọi của cải trên trái đất đều có đích đến phổ quát, nghĩa là phải phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Ngài viết rằng, quyền sở hữu tồn tại nhằm bảo vệ và quản lý các tài sản để chúng phục vụ công ích tốt hơn. Từ nguyên tắc ấy, Đức Thánh Cha Leo XIV mở rộng suy tư sang những hình thức tài sản mới của thời đại kỹ thuật số như bằng sáng chế, thuật toán, dữ liệu, nền tảng số và hạ tầng công nghệ. Theo Ngài, những tài sản này không thể chỉ tập trung trong tay một số ít cá nhân hoặc tập đoàn quyền lực. Đây không chỉ là một nhận định kinh tế, nhưng là lời nhắc nhở về trách nhiệm luân lý đối với công ích trong thời đại AI. Đức Thánh Cha Leo XIV khẳng định, học thuyết xã hội không chỉ là một sứ điệp gửi đến xã hội, đó còn là một cuộc xét mình dành cho chính giáo hội. Nói cách khác, giáo hội không thể chỉ yêu cầu thế giới thực hiện các nguyên tắc công bằng, minh bạch và tham gia nếu chính mình không sống những giá trị ấy. Từ đây, Đức Thánh Cha kết nối trực tiếp học thuyết xã hội công giáo với tiến trình hiệp hành. Ngài cho thấy rằng, những lời mời gọi về minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của giáo dân và việc phân quyền trong giáo hội không phải là những sáng kiến mang tính tổ chức đơn thuần, nhưng bắt nguồn từ chính các nguyên tắc thần học và xã hội của truyền thống công giáo. Nguyên tắc công ích đòi hỏi mọi thành phần dân chúa cùng tham gia vào đời sống xã hội. Nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi các quyết định phải được thực hiện ở cấp độ gần dân nhất có thể, thay vì tập trung quyền lực vào một số ít người. Tình liên đới mời gọi mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sứ mạng chung.
3: Hiệp hành như con đường đáng tin cậy của giáo hội. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là hành động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha Leo XIV liên quan đến tiến trình hiệp hành kể từ khi được bầu làm giáo hoàng. Nếu Đức Thánh Cha Francisco đặt nền móng cho một giáo hội hiệp hành qua Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, thì Đức Thánh Cha Leo XIV đang cung cấp nền tảng thần học và xã hội để tiến trình ấy bén rẽ sâu hơn vào trong đời sống giáo hội. Ngài viết, giáo hội sẽ có thể làm chứng cách đáng tin cậy cho xã hội rằng việc cùng nhau tìm kiếm công ích với tinh thần đồng trách nhiệm và tình huynh đệ không phải là điều không tưởng, nhưng là một khả năng thực sự. Trong một thế giới đang mất dần niềm tin vào các định chế, lời chứng này mang ý nghĩa đặc biệt. Người ta ngày càng hoài nghi các tổ chức chính trị, truyền thông, giáo dục và cả tôn giáo. Chính vì thế, giáo hội không chỉ dạy về công ích, giáo hội phải trở thành hình ảnh sống động của công ích. Hiệp hành và thách đố của trí tuệ nhân tạo. Một chủ đề xuyên suốt Magnifica Humanitas là mối tương quan giữa tính hiệp hành và sự phát triển của AI. Đức Thánh Cha Leo XIV cảnh báo về nguy cơ tập trung quyền lực trong tay một số ít tập đoàn hoặc quốc gia kiểm soát công nghệ. Ngài sử dụng hình ảnh tháp Babel để minh họa cho một nền văn minh tìm cách xây dựng tương lai mà không cần đến Thiên Chúa và không tôn trọng sự đa dạng của con người. Đối lại, Ngài đề xuất một viễn tượng khác, sự hiệp nhất trong đa dạng. Ngài khẳng định rằng, từ sự đa dạng của các tiếng nói và các tầm nhìn, có thể nảy sinh khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đây cũng chính là kinh nghiệm của tiến trình hiệp hành, nơi các tín hữu học cách lắng nghe nhau, sống với những khác biệt và cùng nhau phân định ý muốn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha Leo XIV, sự phát triển và quản lý AI không thể được trao phó cho một nhóm chuyên gia hay một số trung tâm quyền lực. Các cộng đồng địa phương, các tổ chức trung gian và xã hội dân sự phải được tham gia vào tiến trình phân định và giám sát. Ngài nhấn mạnh, các cộng đồng và các tổ chức trung gian không được trở thành những người thụ động tiếp nhận các quyết định được đưa ra ở nơi khác. Đây chính là cách áp dụng nguyên tắc bổ trợ vào thời đại kỹ thuật số.
1: Một giáo hội đồng hành với nhân loại. Trong Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo XIV nhiều lần gợi lại tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II. Ngài mô tả giáo hội như một cộng đoàn đang cùng nhân loại bước đi trong lịch sử, đọc các dấu chỉ thời đại và đáp lại bằng sự khôn ngoan của tin mừng. Đó không phải là một giáo hội áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một giáo hội lắng nghe, đối thoại và tôn trọng vai trò chính đáng của các thể chế dân sự. Cách thực thi quyền bính này hoàn toàn khác với những hình thức quyền lực tôn giáo muốn thay thế hoặc áp đảo xã hội dân sự. Trái lại, giáo hội được mời gọi trở thành người đồng hành và người phục vụ. Thẩm quyền của chứng tá. Cuối cùng, Magnifica Humanitas cho thấy một cách hiểu mới về thẩm quyền luân lý của giáo hội. Đức Thánh Cha Leo XIV không tìm kiếm ảnh hưởng thông qua quyền lực hay áp đặt. Ngài tiếp nối con đường của Đức Thánh Cha Francisco khi đặt trọng tâm vào chứng tá ngôn sứ. Hình ảnh người Samari nhân hậu được sử dụng như biểu tượng cho giáo hội của thời đại hôm nay. Một giáo hội đến gần với những người bị tổn thương, chăm sóc họ bằng tình yêu và sự cảm thông. Có lẽ đây cũng là hoa trái sâu xa nhất của tiến trình hiệp hành, giúp giáo hội trở thành một cộng đoàn gần gũi hơn với con người, lắng nghe hơn, đồng hành hơn và đáng tin cậy hơn. Trong thời đại AI, khi nhân loại đang tìm kiếm những định hướng đạo đức cho tương lai, Đức Thánh Cha Leo XIV dường như muốn nhắc nhở rằng câu trả lời không chỉ nằm ở các quy định kỹ thuật hay luật pháp. Câu trả lời còn nằm ở khả năng con người biết cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau phục vụ công ích. Đó chính là tinh thần hiệp hành mà giáo hội đang được mời gọi sống và cũng là thông điệp cốt lõi mà Magnifica Humanitas gửi đến thế giới hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 2 tháng 7, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Nữ tu Smerin Lee làm tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerin Lee làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Đức Hồng Y Fabio Baggio được bổ nhiệm làm đồng tổng trưởng, trong khi Đức ông Joseph Ballas được bổ nhiệm làm tổng thư ký. Các quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerin Lee thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Cho đến nay, Sơ Smerin Lee giữ chức tổng thư ký của chính cơ quan này. Sơ Smerin Lee kế nhiệm Đức Hồng Y Michael Segni, người đảm nhiệm vai trò tổng trưởng từ năm 2022. Đức Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 18 tháng 7 tới. Cùng ngày, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio làm đồng tổng trưởng của Bộ, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo cao cấp Laudato Si. Trước đó, Đức Hồng Y Baggio là phó tổng thư ký của Bộ. Hai vị sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đây là lần thứ hai trong triều giáo hoàng của mình, Đức Leo XIV bổ nhiệm một phụ nữ đứng đầu một cơ quan của giáo triều Roma, sau việc bổ nhiệm bà Monse Alvarado làm tổng trưởng Bộ Truyền thông. Sơ Smerin Lee cũng là người phụ nữ thứ ba đảm nhiệm chức tổng trưởng một cơ quan của giáo triều, sau Sơ Simona Brambilla, người được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ vào tháng 1 năm 2025. Đón nhận nhiệm vụ mới, Sơ Smerin Lee viết trên mạng xã hội: tôi đón nhận sứ vụ này với lòng biết ơn và tín thác vào Chúa. Mọi trách nhiệm trong giáo hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành cơ hội để phục vụ, yêu thương và làm chứng cho tin mừng. Sinh tại Vasto, Sơ Smerin Lee là một nhà kinh tế, học giả và giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Auxilium ở Roma. Sơ chuyên nghiên cứu các vấn đề công bằng xã hội, kinh tế dân sự và hòa nhập. Sau khi tốt nghiệp Đại học Roma Tre, Sơ nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Anh Quốc và gia nhập dòng con Đức Mẹ Phù Hộ từ năm 1997. Năm 2019, Sơ được bổ nhiệm làm cố vấn của nhà nước thành Vatican. Một năm sau, Sơ điều phối nhóm chuyên trách về kinh tế của Ủy ban Vatican về COVID-19. Năm 2021, Sơ trở thành Phó Tổng Thư ký phụ trách lĩnh vực Đức Tin và Phát triển, rồi được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký vào năm 2022. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện được thành lập năm 2017, quy tụ các cơ quan trước đây phụ trách công lý và hòa bình, bác ái, người di cư và chăm sóc sức khỏe. Bộ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nghèo đói, môi trường, viện trợ nhân đạo, giải trừ quân bị, di dân, tài chính, chiến tranh và công lý. Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo cũng trở thành một trong những lĩnh vực được Bộ đặc biệt quan tâm. Bộ hiện tham gia Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ nhân tạo, được thành lập nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin và phối hợp các sáng kiến liên quan đến những thách đố của công nghệ mới. Cũng trong đợt bổ nhiệm ngày 30 tháng 6, Đức Giáo hoàng chọn Đức ông Joseph Ralas, một giáo luật gia người Slovakia, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Đức ông hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ và sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9.
2: Đức Thánh Cha Leo XIV cập nhật cơ cấu hạt đại diện Roma.
1: Vatican. 3 năm sau cuộc cải tổ hạt đại diện Roma do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng, Đức Giáo hoàng Leo XIV ban hành tông thư dưới dạng tự sắc Confirma Fratres Tuos, cập nhật tông hiến In Ecclesiarum Communione. Những thay đổi tập trung vào cơ cấu điều hành, xác định rõ trách nhiệm của Đức Hồng Y đại diện và trao việc phối hợp các văn phòng cho điều phối viên giáo triều.
2: Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư dưới dạng từ sắc Confirma Fratres Tuos nhằm cập nhật tông hiến Ecclesiarum Communione, văn kiện cải tổ hạt đại diện Roma được Đức Giáo hoàng Francisco ban hành và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023. Trong văn kiện mới, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng Chúa Kitô trao cho Thánh Phêrô, đó là phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh trở nên vững mạnh. Ngài đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Giáo hội Roma trong việc làm cho sự hiệp thông khởi sinh từ thừa tác vụ Phêrô trở nên hữu hình. Theo Đức Thánh Cha, các cơ cấu giáo hội phải không ngừng được định hướng về sứ mạng và việc phục vụ dân Chúa. Chính từ yêu cầu này, sau 3 năm áp dụng tông hiến Ecclesiarum Communione, một số khía cạnh mục vụ và hành chính của hạt đại diện cần được xem xét và điều chỉnh. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập một nhóm công tác chuyên trách để nghiên cứu các quy định hiện hành và đề xuất những cập nhật cần thiết. Văn kiện mới vẫn giữ nguyên các nguyên tắc nền tảng của cuộc cải tổ năm 2023, đặc biệt là chiều kích truyền giáo và hiệp hành của Giáo hội Roma. Tông thư cũng diễn tả rõ hơn nguyên tắc đồng trách nhiệm. Theo đó, mọi tín hữu được mời gọi tham gia vào trong đời sống và sứ mạng của cộng đoàn giáo hội, tùy theo ơn gọi và đặc sủng riêng. Những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến việc điều hành hạt đại diện. Vai trò của Đức Hồng Y đại diện tiếp tục được xác định với tư cách là người hướng dẫn hạt đại diện và thẩm phán thông thường của giáo phận Roma. Trong khi đó, việc phối hợp các văn phòng và các cơ cấu hành chính được trao cho điều phối viên giáo triều do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Văn kiện cũng làm rõ trách nhiệm của phó đại diện, các giám mục phụ tá, cũng như thủ tục bổ nhiệm các cha sở và phó sứ. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma được xác định là cơ quan tư vấn thường trực, có nhiệm vụ đồng hành với Đức Hồng Y đại diện trong các vấn đề mục vụ và hành chính quan trọng. Quy định dành cho các cơ quan tư vấn khác của giáo phận cũng được đơn giản hóa. Cơ cấu các văn phòng, các dịch vụ và các tòa án của hạt đại diện về căn bản vẫn được giữ nguyên. Riêng Ủy ban Giám sát độc lập tiếp tục giữ vai trò kiểm soát nội bộ, trong khi thẩm quyền và phương thức hoạt động cụ thể sẽ được quy định trong một văn bản riêng. Mục tiêu của việc cập nhật là giúp cho hạt đại diện Roma ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu phục vụ sứ mạng loan báo tin mừng, củng cố sự hiệp thông giáo hội và đồng hành với đời sống mục vụ của giáo phận Roma.
1: ASIF cải tổ để tiến gần hơn các chuẩn quốc tế.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn quy chế mới và quy định nội bộ đầu tiên của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican. Cuộc cải tổ nhằm tăng cường tính độc lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan này, đồng thời tiếp tục đưa hệ thống tài chính của Tòa Thánh phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.
1: 15 năm sau khi bắt đầu hoạt động, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính, gọi tắt là ASIF, bước vào một giai đoạn cải tổ mới. Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn và ban hành quy chế mới cùng quy định nội bộ đầu tiên của cơ quan này. Đây không phải là một quyết định riêng lẻ, nhưng là bước tiếp theo trong tiến trình kéo dài nhiều năm. Qua đó, Tòa Thánh và Nhà nước thành Vatican từng bước điều chỉnh hệ thống tài chính theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Những tiêu chuẩn này liên quan đến việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như công tác giám sát thận trọng đối với các hoạt động tài chính. Phù hợp hơn với hệ thống quốc tế, cuộc cải tổ diễn ra trong bối cảnh các quy định tài chính quốc tế liên tục được cập nhật và siết chặt. Trong những năm qua, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, nhóm Edmond của các đơn vị tình báo tài chính và Liên minh châu Âu đã bổ sung nhiều yêu cầu mới đối với các cơ quan có chức năng giám sát và thông tin tài chính. Quy chế mới của ASIF tiếp nhận những thay đổi này, đặc biệt là các quy định của chỉ thị thứ 6 về chống rửa tiền của Liên minh châu Âu dự kiến sớm được đưa vào hệ thống pháp luật Vatican và quy chế của nhóm Edmond được thông qua vào tháng 11 năm 2025. Việc cập nhật này thể hiện cam kết của Tòa Thánh trong việc tiếp tục đối thoại và hợp tác với các cơ quan quốc tế chuyên trách về quản lý và giám sát tài chính.
2: Tăng cường tính độc lập và trách nhiệm giải trình. Một trong những điểm chính của cuộc cải tổ là tăng cường hơn nữa tính tự chủ trong hoạt động và sự độc lập về chức năng của cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, một cơ quan giám sát tài chính chỉ có thể hoạt động hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm từ các đối tác quốc tế khi có đủ tính độc lập để thực thi nhiệm vụ. Song song với tính độc lập đó, quy chế mới cũng thiết lập một cơ chế trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng hơn nữa. cơ quan giám sát và thông tin tài chính sẽ trực tiếp báo cáo với Hội đồng Kinh tế, theo Điều 210 của Tông hiến Praedicate Evangelium. Hội đồng Kinh tế không chỉ tiếp nhận báo cáo hàng năm và phê duyệt các tài liệu ngân sách, nhưng còn có thể yêu cầu cơ quan giám sát và thông tin tài chính trình bày báo cáo định kỳ về các hoạt động đã thực hiện. Cơ chế này nhằm đảm bảo sự quân bình giữa tính độc lập trong hoạt động và trách nhiệm giải trình đối với cơ quan quản trị kinh tế của Tòa Thánh. Cơ cấu điều hành mới. Quy chế mới đơn giản hóa mô hình quản trị của cơ quan giám sát và thông tin tài chính, phù hợp hơn với tính chất chuyên môn và kỹ thuật của cơ quan. Chức vụ chủ tịch và hội đồng trước đây được thay thế bằng một ban điều hành gồm giám đốc và phó giám đốc. Hai vị sẽ được hỗ trợ bởi các cố vấn có chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Cơ cấu này được kỳ vọng là giúp cho cơ quan phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề phát sinh, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi với các cơ quan giám sát bên ngoài. Bên trong cơ quan giám sát và thông tin tài chính, các văn phòng tiếp tục hoạt động một cách độc lập theo ba lĩnh vực chính. Thứ nhất là giám sát và ban hành quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ hai là thông tin tài chính và thứ ba là giám sát thận trọng. Quy chế cũng thiết lập chức vụ phụ trách các vấn đề pháp lý nhằm tăng cường sự thống nhất và chặt chẽ về mặt pháp luật trong toàn bộ hoạt động của cơ quan.
1: Đức Hồng Y Pizza Banla, đừng để thánh địa bị bỏ quên.
2: Gaza, Đức Hồng Y Pia Battista Bisabanla, thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cảnh báo tình hình tại Gaza là một thảm họa nhân đạo, trong khi bờ Tây tiếp tục chứng kiến bạo lực và bất công. Nhận giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại Bergamo vào ngày 29 tháng 6, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không quay lưng lại với thánh địa, nhưng tiếp tục đối thoại, cảm thông và bảo vệ phẩm giá của mọi dân tộc.
1: Gaza là một thảm họa. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa đã mô tả như vậy về tình hình tại giải Gaza khi nhận giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại nhà hát xã hội Bergamo, Ý ngày 29 tháng 6. Trong cuộc trao đổi với ông Lucio Caracciolo, giám đốc tạp chí địa chính trị Limes, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể được xây dựng khi con người biết đồng cảm với những ai không nghĩ giống mình. Lời kêu gọi được đưa ra sau chuyến viếng thăm Gaza của Ngài cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba trong hai ngày 22 và 23 tháng 6. Kể lại những gì đã chứng kiến, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết nhiều thành phố tại Gaza đã bị san bằng, Rafah gần như không còn tồn tại. Người dân phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều trại và hệ thống nước thải lộ thiên. Ngài nói, điều mà hình ảnh không thể truyền tải được là mùi hôi. Một trong những tai họa phổ biến nhất lúc này là chuột. Chúng cắn người, đặc biệt là trẻ em. Theo vị thượng phụ, Gaza có rất nhiều trẻ em. Nhưng thay vì được đến trường, các em phải chơi đùa trong cảnh ô nhiễm bên cạnh các dòng nước thải. Dù một lượng lương thực đã có thể được đưa vào, nhiều vật dụng thiết yếu khác vẫn bị cấm vì được xếp vào nhóm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Trong số đó có bàn học, bút chì, vở và cả kính dùng làm cửa sổ. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội mong muốn mở lại các trường học, nhưng gần như thiếu mọi thứ. Các nhân viên y tế cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về những chuyên viên có khả năng chăm sóc các sang chấn tâm lý của trẻ em và các bà mẹ. Ngài nói, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, tôi không thể hiểu nổi. Tình hình tại bờ Tây thuộc nhà nước Palestine cũng được Đức Hồng Y mô tả là hết sức nghiêm trọng. Theo Ngài, người Palestine thường không được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Những vụ lập chốt kiểm soát, chặt phá cây trồng, ngăn cản việc canh tác, tấn công, trộm cắp và lăng mạ đã trở thành những cảnh tượng thường ngày. Đức Hồng Y cho biết trong nhiều trường hợp, khi quân đội Israel đến nơi sau lời kêu cứu, những người định cư đã rời đi như thể được báo trước. Dù vậy, Ngài vẫn khẳng định cần tiếp tục đối thoại. Đây là điều càng cấp thiết trong bối cảnh ký ức về ngày 7 tháng 10 vẫn đè nặng trên tâm thức người Israel, làm gia tăng sợ hãi và sự cứng rắn trong xã hội. Đức Hồng Y nhận định những thành phần cực đoan chưa chiếm đa số, nhưng ngày càng có ảnh hưởng chính trị lớn hơn, gây chia rẽ ngay trong xã hội Israel. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng đề cập đến những thay đổi sâu sắc tại Jerusalem về nhân khẩu học, địa lý và tâm lý. Theo Ngài, thành cổ trước đây chủ yếu có cư dân Ả Rập, nhưng nay ngày càng có nhiều người Do Thái, kể cả các nhóm tôn giáo sinh sống. Trong khi đó, dân số Kitô hữu đang suy giảm. Các cộng đồng ngày càng sống trong những bong bóng tách biệt. Việc các nhóm dân cư tiếp xúc nhiều hơn không nhất thiết dẫn đến đối thoại, nhưng đôi khi làm gia tăng căng thẳng do thiếu lòng tin và những vết thương chưa được chữa lành. Đức Hồng Y cho rằng, nhiều năm sử dụng ngôn ngữ bạo lực và loại trừ đã khiến những quan điểm cực đoan từng bị xem nhẹ ngày càng trở nên phổ biến. Từ những phân tích về chính trị, quân sự và xã hội, Đức Hồng Y trở lại với lời kêu gọi gửi đến công luận và giới truyền thông. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền thông tin giúp người đọc hiểu được thực tế thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời rồi nhanh chóng lãng quên. Đức Hồng Y kết luận bằng một lời kêu gọi tha thiết: hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái hố này và đừng bỏ chúng tôi lại trong đó. Thông điệp của vị thượng phụ Latin Jerusalem nhắc lại rằng thánh địa không chỉ là nơi của những xung đột chính trị, nhưng còn là quê hương của những cộng đồng đang đau khổ, mong được sống trong công lý, an toàn và phẩm giá.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Với Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo 14 đặt tính hiệp hành vào trung tâm sứ mạng của giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
3: Kính thưa quý thính giả, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, Magnifica Humanitas, không chỉ là một văn kiện quan trọng về trí tuệ nhân tạo AI, nhưng còn là lời mời gọi giáo hội sống sâu sắc hơn tiến trình hiệp hành. Qua việc kết hợp học thuyết xã hội công giáo với tinh thần đồng trách nhiệm, phân quyền và phân định chung, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội chỉ có thể loan báo tin mừng cách đáng tin cậy khi chính mình trở thành dấu chỉ sống động của công ích, tình huynh đệ và sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa. Trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, tác động đến kinh tế, chính trị, văn hóa và đời sống con người, nhiều người xem thông điệp này như một đóng góp đạo đức quan trọng của giáo hội đối với một trong những vấn đề lớn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc Magnifica Humanitas như một văn kiện về AI, thì sẽ bỏ lỡ một chiều kích sâu xa hơn. Đằng sau những suy tư về công nghệ là một viễn tượng thần học và giáo hội học rộng lớn hơn. Trong đó, tính hiệp hành xuất hiện như một chìa khóa để giáo hội thi hành sứ mạng của mình trong thế giới hôm nay. Theo nhận định của nhiều nhà thần học và chuyên gia công giáo, Magnifica Humanitas không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị, giới khoa học hay các tập đoàn công nghệ, nhưng còn được viết cho chính các tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha Leo 14 muốn giúp giáo hội hiểu lại chính mình, hiểu lại học thuyết xã hội công giáo và hiểu lại cách thức loan báo tin mừng trong thời đại đang thay đổi sâu sắc. Loan báo tin mừng qua đối thoại. Tiếp nối truyền thống các vị giáo hoàng từ thời Đức Gioan 23, Đức Thánh Cha Leo 14 gửi thông điệp của mình đến mọi người thiện chí. Công thức quen thuộc này phản ánh một bước trưởng thành quan trọng trong nhận thức của giáo hội về sứ mạng của mình. Nếu trước đây, việc truyền giáo thường được hiểu chủ yếu như việc công bố các chân lý đức tin, thì ngày nay, giáo hội ngày càng ý thức rằng việc loan báo tin mừng cũng diễn ra qua đối thoại với các nền văn hóa, các dân tộc và những người có niềm tin khác nhau. Đó chính là tinh thần đã được Công đồng Vatican II khai mở, được Đức Thánh Cha Francisco thúc đẩy qua tiến trình hiệp hành, và nay tiếp tục được Đức Thánh Cha Leo 14 phát triển. Trong cách tiếp cận này, giáo hội không đứng bên ngoài thế giới để phán xét, nhưng đồng hành với nhân loại, lắng nghe những khát vọng, lo âu và thách đố của con người hôm nay, rồi soi sáng chúng bằng ánh sáng tin mừng.
1: Một cẩm nang về học thuyết xã hội công giáo. Với hơn 42.000 từ, Magnifica Humanitas là một trong những thông điệp dài nhất trong nhiều thập niên gần đây. Một phần đáng kể của văn kiện được dành để trình bày lịch sử phát triển học thuyết xã hội công giáo từ thời Đức Thánh Cha Leo 13 đến Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại những nguyên tắc nền tảng như phẩm giá con người, công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ và trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo. Một trong những điểm nổi bật là cách Ngài giải thích vấn đề sở hữu tư nhân. Giáo hội nhìn nhận quyền sở hữu tư nhân là điều chính đáng, nhưng không bao giờ coi đó là một quyền tuyệt đối. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn truyền thống rằng mọi của cải trên trái đất đều có đích đến phổ quát, nghĩa là phải phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Ngài viết rằng, quyền sở hữu tồn tại nhằm bảo vệ và quản lý các tài sản để chúng phục vụ công ích tốt hơn. Từ nguyên tắc ấy, Đức Thánh Cha Leo XIV mở rộng suy tư sang những hình thức tài sản mới của thời đại kỹ thuật số như bằng sáng chế, thuật toán, dữ liệu, nền tảng số và hạ tầng công nghệ. Theo Ngài, những tài sản này không thể chỉ tập trung trong tay một số ít cá nhân hoặc tập đoàn quyền lực. Đây không chỉ là một nhận định kinh tế, nhưng là lời nhắc nhở về trách nhiệm luân lý đối với công ích trong thời đại AI. Đức Thánh Cha Leo XIV khẳng định, học thuyết xã hội không chỉ là một sứ điệp gửi đến xã hội, đó còn là một cuộc xét mình dành cho chính giáo hội. Nói cách khác, giáo hội không thể chỉ yêu cầu thế giới thực hiện các nguyên tắc công bằng, minh bạch và tham gia nếu chính mình không sống những giá trị ấy. Từ đây, Đức Thánh Cha kết nối trực tiếp học thuyết xã hội công giáo với tiến trình hiệp hành. Ngài cho thấy rằng, những lời mời gọi về minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của giáo dân và việc phân quyền trong giáo hội không phải là những sáng kiến mang tính tổ chức đơn thuần, nhưng bắt nguồn từ chính các nguyên tắc thần học và xã hội của truyền thống công giáo. Nguyên tắc công ích đòi hỏi mọi thành phần dân chúa cùng tham gia vào đời sống xã hội. Nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi các quyết định phải được thực hiện ở cấp độ gần dân nhất có thể, thay vì tập trung quyền lực vào một số ít người. Tình liên đới mời gọi mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sứ mạng chung.
3: Hiệp hành như con đường đáng tin cậy của giáo hội. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là hành động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha Leo XIV liên quan đến tiến trình hiệp hành kể từ khi được bầu làm giáo hoàng. Nếu Đức Thánh Cha Francisco đặt nền móng cho một giáo hội hiệp hành qua Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, thì Đức Thánh Cha Leo XIV đang cung cấp nền tảng thần học và xã hội để tiến trình ấy bén rẽ sâu hơn vào trong đời sống giáo hội. Ngài viết, giáo hội sẽ có thể làm chứng cách đáng tin cậy cho xã hội rằng việc cùng nhau tìm kiếm công ích với tinh thần đồng trách nhiệm và tình huynh đệ không phải là điều không tưởng, nhưng là một khả năng thực sự. Trong một thế giới đang mất dần niềm tin vào các định chế, lời chứng này mang ý nghĩa đặc biệt. Người ta ngày càng hoài nghi các tổ chức chính trị, truyền thông, giáo dục và cả tôn giáo. Chính vì thế, giáo hội không chỉ dạy về công ích, giáo hội phải trở thành hình ảnh sống động của công ích. Hiệp hành và thách đố của trí tuệ nhân tạo. Một chủ đề xuyên suốt Magnifica Humanitas là mối tương quan giữa tính hiệp hành và sự phát triển của AI. Đức Thánh Cha Leo XIV cảnh báo về nguy cơ tập trung quyền lực trong tay một số ít tập đoàn hoặc quốc gia kiểm soát công nghệ. Ngài sử dụng hình ảnh tháp Babel để minh họa cho một nền văn minh tìm cách xây dựng tương lai mà không cần đến Thiên Chúa và không tôn trọng sự đa dạng của con người. Đối lại, Ngài đề xuất một viễn tượng khác, sự hiệp nhất trong đa dạng. Ngài khẳng định rằng, từ sự đa dạng của các tiếng nói và các tầm nhìn, có thể nảy sinh khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đây cũng chính là kinh nghiệm của tiến trình hiệp hành, nơi các tín hữu học cách lắng nghe nhau, sống với những khác biệt và cùng nhau phân định ý muốn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha Leo XIV, sự phát triển và quản lý AI không thể được trao phó cho một nhóm chuyên gia hay một số trung tâm quyền lực. Các cộng đồng địa phương, các tổ chức trung gian và xã hội dân sự phải được tham gia vào tiến trình phân định và giám sát. Ngài nhấn mạnh, các cộng đồng và các tổ chức trung gian không được trở thành những người thụ động tiếp nhận các quyết định được đưa ra ở nơi khác. Đây chính là cách áp dụng nguyên tắc bổ trợ vào thời đại kỹ thuật số.
1: Một giáo hội đồng hành với nhân loại. Trong Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo XIV nhiều lần gợi lại tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II. Ngài mô tả giáo hội như một cộng đoàn đang cùng nhân loại bước đi trong lịch sử, đọc các dấu chỉ thời đại và đáp lại bằng sự khôn ngoan của tin mừng. Đó không phải là một giáo hội áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một giáo hội lắng nghe, đối thoại và tôn trọng vai trò chính đáng của các thể chế dân sự. Cách thực thi quyền bính này hoàn toàn khác với những hình thức quyền lực tôn giáo muốn thay thế hoặc áp đảo xã hội dân sự. Trái lại, giáo hội được mời gọi trở thành người đồng hành và người phục vụ. Thẩm quyền của chứng tá. Cuối cùng, Magnifica Humanitas cho thấy một cách hiểu mới về thẩm quyền luân lý của giáo hội. Đức Thánh Cha Leo XIV không tìm kiếm ảnh hưởng thông qua quyền lực hay áp đặt. Ngài tiếp nối con đường của Đức Thánh Cha Francisco khi đặt trọng tâm vào chứng tá ngôn sứ. Hình ảnh người Samari nhân hậu được sử dụng như biểu tượng cho giáo hội của thời đại hôm nay. Một giáo hội đến gần với những người bị tổn thương, chăm sóc họ bằng tình yêu và sự cảm thông. Có lẽ đây cũng là hoa trái sâu xa nhất của tiến trình hiệp hành, giúp giáo hội trở thành một cộng đoàn gần gũi hơn với con người, lắng nghe hơn, đồng hành hơn và đáng tin cậy hơn. Trong thời đại AI, khi nhân loại đang tìm kiếm những định hướng đạo đức cho tương lai, Đức Thánh Cha Leo XIV dường như muốn nhắc nhở rằng câu trả lời không chỉ nằm ở các quy định kỹ thuật hay luật pháp. Câu trả lời còn nằm ở khả năng con người biết cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau phục vụ công ích. Đó chính là tinh thần hiệp hành mà giáo hội đang được mời gọi sống và cũng là thông điệp cốt lõi mà Magnifica Humanitas gửi đến thế giới hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện tháng 7: cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu cầu nguyện để mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng được đón nhận, bảo vệ và tôn trọng. Ngài cầu xin cho giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi không ai cảm thấy mình bị dư thừa và phẩm giá của mỗi người luôn được gìn giữ.
1: Ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 7. Trong chương trình Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh sự sống con người tiếp tục bị đe dọa dưới nhiều hình thức, từ phá thai, an tử, trợ tử và án tử hình, cho đến tình trạng bạo hành người cao tuổi, người bệnh và những người đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai chủ ý. Tổ chức này cũng cho biết, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người phải chịu một hình thức ngược đãi. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 2.707 vụ hành quyết tại 17 quốc gia trong năm 2025, mức cao nhất từ năm 1981. Vì thế, ý cầu nguyện tháng 7 là lời mời gọi mỗi người hoán cải cách nhìn và cách hành động để không rơi vào sự dửng dưng hay nền văn hóa vứt bỏ, nhưng biết nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện: Lạy Chúa là nguồn sự sống, Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiêng phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng triều mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dấn dưng hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không còn nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống, và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho Hội Thánh của Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và giữ gìn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến sự sống như Chúa yêu, với sự dịu dàng, trung tín và trao hiến chính mình. Xin cho chúng con biết loan báo bằng lời nói và việc làm rằng mỗi sự sống con người đều xứng đáng và được chúng con hiến dâng trọn vẹn. Amen.
2: Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Le Fevre và Tòa Thánh chính thức ghi nhận.
1: Vatican, ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra vạ tuyệt thông đối với các giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Liên quan đến việc truyền chức giám mục ngày 1 tháng 7, ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Vatican News đã bình luận: Trong ngày đau buồn mà sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông mà hai giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X là Gareth Leta và Renley cùng bốn tân giám mục được tấn phong đã đương nhiên mắc phải ngay tại chính thời điểm đặt tay. Thật có lý khi lưu ý đến sự mâu thuẫn công khai của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X.
2: Trên lời nói và trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định nhìn nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Leo 14, yêu mến Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Nhưng trên thực tế, mà hành động luôn luôn có giá trị hơn là lời nói, họ đã hoàn toàn không lưu tâm đến ý muốn rõ ràng của Đức Giáo Hoàng, những lời kêu gọi nhiều lần của Ngài và yêu cầu không tiến hành các lễ tấn phong giám mục mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Đúng hơn, đó là lễ tấn phong ly giáo đã bị chính Đức Giáo Hoàng minh nhiên cấm. Trong những ngày qua, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio X, vị giáo hoàng mà huynh đoàn lấy tên, đã nói vào năm 1912 rằng phải yêu mến Đức Giáo Hoàng như thế nào? Không phải là verbo neque lingua, nghĩa là không chỉ bằng lời nói hay đồ môi chốt lưỡi, nhưng là opere et veritate, nghĩa là bằng việc làm và trong sự thật. Để chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giáo Hoàng, cần phải vâng phục Ngài. Vì thế, khi yêu mến Đức Giáo Hoàng, người ta không tranh luận về những gì Ngài quyết định hoặc đòi hỏi, về giới hạn của sự vâng phục hay những điều phải vâng phục. Người ta cũng nhắc đến nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn xem nghi thức là điều bất khả xâm phạm, nhưng lại tự nghĩ ra một công thức để thay thế cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong mọi lễ tấn phong giám mục Công giáo, đó là sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở một nơi khác. Nó không liên quan gì đến thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, vốn thường bị gọi sai là thánh lễ Latin, bởi các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành trong sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô. Điểm cốt yếu thực sự là truyền thống là gì và nhất là ai có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, đồng thời giúp sự hiểu biết của giáo hội về truyền thống được phát triển dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu truyền thống bị đóng khung thành một hệ thống ý thức hệ, nếu có người tự cho mình quyền phán xét một công đồng được hai vị giáo hoàng thánh thiện chủ trì, với sự tham dự của 3.000 giám mục trên toàn thế giới và đã ban hành những văn kiện được biểu quyết gần như nhất trí, nếu người ta đòi hỏi đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội Công giáo phải chấp nhận và biến các quan điểm thần học của một nhóm riêng biệt thành quan điểm của mình, thì ở đó có một sự mâu thuẫn sâu xa. Nhưng trên hết, điều đó rất xa lạ với đức tin Công giáo. Bí quyết của đức tin này, như nhà văn lớn Vittorio Messori qua đời vào thứ Sáu tuần Thánh vừa qua và đã tận lực giúp cho huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp thông trọn vẹn, đã từng giải thích rằng vẫn là cả điều này lẫn điều kia, chứ không phải là hoặc điều này hoặc điều kia. Vì thế, trong giáo hội có chỗ cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ. Trong giáo hội có chỗ cho việc thỏa thuận, đọc đi đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Tuy nhiên, không có chỗ cho việc phán xét Đức Giáo Hoàng và bất tuân Ngài bằng cách thực hiện những hành vi xé rách sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song, bất chấp lệnh cấm minh nhiên mà đấng mà Chúa Giê-xu đã phán. Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy.
1: Đồng tiền Thánh Phê-rô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước.
2: Vatican. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã phân bổ 54,5 triệu euro để hỗ trợ cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp cho những người túng thiếu. Trong đó, 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
1: Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tiếp nhận những khoản dân cúng dành cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô, nhằm hỗ trợ sứ mạng của Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ và các sáng kiến phục vụ những người túng thiếu nhất. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu của quỹ đạt 57,6 triệu euro, gồm 54,5 triệu euro tiền dân cúng và 3,1 triệu euro

0: từ các khoản thu tài chính cùng những nguồn khác. Tổng chi là 59,8 triệu euro, trong đó 54,5 triệu euro được phân bổ cho các hoạt động và dự án. Khoản chênh lệch âm 2,2 triệu euro được giải thích là do biến động tỷ giá ngoại tệ. Các khoản dân cúng được gửi đến quỹ qua ba hình thức chính: cuộc lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn thế giới nhân lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, các khoản dân cúng trực tiếp qua ngân hàng, bưu điện hoặc trang web, và các tài sản được để lại theo di chúc. Trong tổng số 54,5 triệu euro dân cúng, các giáo phận đóng góp 34,7 triệu euro, tương đương 63,6%. Các nhà hảo tâm cá nhân đóng góp 5,4 triệu euro. Các tổ chức và quỹ đóng góp 13 triệu euro, còn các hội dòng và học viện tôn giáo đóng góp 1,4 triệu euro. Xét các khoản dân cúng từ giáo phận và cá nhân, Hoa Kỳ đứng đầu với 14,2 triệu euro, chiếm 26,1%. Tiếp theo là Ý với 3,1 triệu euro, Brazil 2,1 triệu euro, Hàn Quốc 1,5 triệu euro, Đức 1,4 triệu euro và Pháp 1,3 triệu euro. Trong số 54,5 triệu euro được phân bổ, 41,2 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh, phục vụ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. 13,3 triệu euro được dành cho những dự án trợ giúp trực tiếp người nghèo và các cộng đồng gặp khó khăn. Các dự án trợ giúp trực tiếp được chia thành 3 lĩnh vực: 5,4 triệu euro để mở rộng sự hiện diện loan báo tin mừng, 4,6 triệu euro dành cho các dự án xã hội và 3,3 triệu euro để nâng đỡ hoạt động loan báo tin mừng của những giáo hội địa phương đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, quỹ đã tài trợ 252 dự án tại 74 quốc gia. Châu Phi nhận 5,2 triệu euro cho 73 dự án. Châu Á nhận 3 triệu euro cho 41 dự án. Châu Âu nhận 2,6 triệu euro cho 101 dự án. Châu Mỹ nhận 2,4 triệu euro cho 36 dự án. Và Châu Đại Dương nhận 100.000 euro cho 1 dự án. Tổng chi phí dành cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha trong năm 2025 là 404,5 triệu euro. Đồng tiền Thánh Phêrô đóng góp 41,2 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Khoản chi lớn nhất là hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn và những bối cảnh loan báo tin mừng đặc thù, với 15,1 triệu euro từ quỹ, tiếp theo là phụng tự và loan báo tin mừng, truyền bá sứ điệp, các tòa sứ thần, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản lịch sử, các cơ sở học thuật, phát triển con người, giáo dục, khoa học, văn hóa, sự sống và gia đình. Báo cáo kết thúc bằng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Anh chị em cũng hãy giúp chúng tôi, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng những nhịp cầu, bằng đối thoại, bằng gặp gỡ, hiệp nhất tất cả để trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong hòa bình.
1: Vượt qua con tàu đắm của người di dân.
0: Hoa Kỳ, trước chuyến viếng thăm Lampedusa của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 4 tháng 7, cha John Lydon, dòng thánh Augustino, mời gọi vượt qua cách ứng phó nhất thời với các cuộc khủng hoảng di dân. Theo ngài, cần xây dựng những giải pháp lâu dài dựa trên lòng trắc ẩn, hội nhập, đối thoại và tình huynh đệ để ngăn chặn cả những vụ đắm tàu trên biển lẫn con tàu đắm thầm lặng sau khi người di dân đến nơi.
1: Trước chuyến viếng thăm Lampedusa của Đức Giáo Hoàng Leo 14, cha John Lydon, dòng Augustino, đã suy tư về lời mời gọi của Đức Thánh Cha nhằm thay đổi cách mà thế giới nhìn nhận và ứng phó với hiện tượng di dân và tị nạn. Theo cha Lydon, vấn đề người di dân là một trong những mối quan tâm nổi bật trong những tháng đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Trước viếng thăm quần đảo Canary, cuộc viếng thăm Lampedusa vào ngày 4 tháng 7 tới đây, và việc ngài đến nơi sinh của Thánh Francesca Caprini cho thấy vị trí quan trọng của người di dân trong tầm quan trọng của Đức Thánh Cha về sứ mạng tin mừng của giáo hội. Tại Tenerife của Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo về con tàu đắm thầm lặng xảy ra sau khi cập bến. Đó là bị bỏ lại một mình trong thành phố, không có tiếng nói, không có các mối liên hệ, việc làm hay là cảm giác an toàn. Họ bị phơi bày trước những kẻ lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của họ. Cha Lydon nhận định rằng không thể chỉ giới hạn việc đáp ứng những giải pháp tạm thời khi tình trạng

0: cấp xảy ra. Cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa buộc con người phải rời bỏ quê hương, đồng thời đón tiếp với lòng trắc ẩn những người đến nơi, những người mang trên khuôn mặt mình dung mạo của Chúa Kitô đau khổ. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng tại Tenerife, Tây Ban Nha, cha viết, lương tâm con người, và càng hơn nữa là lương tâm Kitô hữu, không thể thờ ơ trước những nghĩa trang trên biển. Mỗi sự sống bị mất trên những hành trình này là một thất bại của gia đình nhân loại. Theo cha Lidon, điều Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là toàn cầu hóa sự dưỡng dưng và điều Đức Giáo Hoàng Leo 14 gọi là toàn cầu hóa sự bất lực là hai mặt của cùng một thực trạng. Cả hai đòi hỏi đối thoại, nghiên cứu, liên đới và lòng trắc ẩn để nhân loại có thể hành động như một gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã khẳng định một phép thử về sự công bằng xã hội ngày nay là cách đối xử với người di dân, người tị nạn và những người bị buộc phải di chuyển vì nghèo đói, bạo lực, biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường. Theo Đức Thánh Cha, cách một xã hội đối xử với những người này cho thấy ý thức công lý của xã hội ấy được hướng dẫn bởi nỗi sợ hãi hay tinh thần huynh đệ. Ngài cũng mời gọi nhìn nhận rằng, trong sự đa dạng của tiếng nói và quan điểm, có một khả năng đầy ánh sáng, đó là cùng nhau xây dựng, biến khác biệt thành nguồn lực, đồng thời lấy lắng nghe và đối thoại làm nền tảng để phát triển công lý và tình huynh đệ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại quần đảo Canary, các học giả, các tổ chức phi chính phủ và những người di dân đã gặp nhau tại Đại học La Laguna ở Tenerife trong hội nghị Người tị nạn và di dân trong ngôi nhà chung. Mục tiêu của hội nghị không chỉ là lắng nghe các bài thuyết trình, nhưng cùng xây dựng những kế hoạch hành động trong bốn lĩnh vực, giảng dạy, nghiên cứu, vận động và phục vụ. Đức Giáo Hoàng giải thích, hội nhập có nghĩa là ngăn chặn vụ đắm tàu thứ hai. Điều đó có nghĩa là giúp cho những người đã đến trong tình trạng bị tổn thương, không mãi bị mắc kẹt trong đau khổ, nhưng có thể đứng dậy, nhận ra những ân ban của mình và trao tặng những ân ban ấy cho cộng đồng. Một trong những chứng tá được nhắc đến là Usman Urma, người đã bắt đầu hành trình vượt sa mạc và biển cả khi mới 12 tuổi, đi qua 8 quốc gia trong 5 năm và chứng kiến phần lớn những người đồng hành của mình thiệt mạng. Hiện nay, ông điều hành một tổ chức thúc đẩy giáo dục và cơ hội kinh tế ở quê nhà Ghana để cho những người trẻ khác không phải liều mạng di cư. Cha Lidon kết luận rằng, việc giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đòi hỏi trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Công việc trước mắt là tháo gỡ định kiến, xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hình thành những giải pháp có hệ thống, hướng đến một tương lai công bằng và bao dung hơn. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng khi kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha, cha viết, hãy ngước nhìn lên, hãy hướng mắt về Chúa Kitô chịu đóng đinh, và dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, hãy tiếp tục hành trình trong hy vọng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Nữa tách khỏi Roma. Đây là một câu chuyện đầy trắc trở, được ghi dấu bằng những nỗ lực quảng đại, những cánh cửa luôn rộng mở và những cơ hội được trao ban. Đây là một câu chuyện đau buồn, đặc trưng bởi hai cuộc đoạn tuyệt nghiêm trọng, khiến Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập, tách khỏi Đức Giáo Hoàng và khỏi sự hiệp thông với Giáo hội Roma khi thực hiện hành vi ly giáo bằng việc tấn phong các giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của đấng đại diện Chúa Kitô. Sự rạn nứt diễn ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với giám mục và linh mục thuộc phong trào Lefebvre, nhưng còn đối với tất cả các tín hữu, bởi vì, như được nêu trong ghi chú giải thích của Bộ Giáo lý Đức tin, các linh mục của Huynh đoàn Linh mục cử hành các bí tích cách bất hợp pháp và bí tích hòa giải do họ cử hành cũng như hôn nhân do họ chứng hôn đều bất thành sự. Những quyết định của Đức Tổng Giám mục Lefebvre trong Công đồng chung Vatican II, Đức Tổng Giám mục người Pháp Marcel Lefebvre thuộc nhóm thiểu số trong công đồng, phản đối một số cải tổ. Dù vậy, vẫn ký vào hiến chế Sacrosanctum Concilium, cũng như tuyên bố về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae. Cũng cần nhắc lại rằng, Đức Tổng Giám mục Lefebvre đã cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1965, bao gồm những cải tổ phụng vụ đầu tiên vẫn còn mang tính thử nghiệm. Sau khi thành lập Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X vào năm 1970, với chủng viện riêng tại Econe thuộc giáo phận Freiburg của Thụy Sĩ và được Đức Giám mục giáo phận Francos Carriere công nhận, Đức Tổng Giám mục Lefebvre từ chối cử hành theo sách lễ Roma mới. Năm 1990,

0: 174, Ngài gọi những điều được công đồng gần nhất đưa ra là những điều mới mẻ phá hủy giáo hội. Trong bản tuyên bố ngày 21 tháng 11 năm 1974, Ngài viết: "Chúng tôi từ chối và luôn từ chối đi theo một Roma mang khuynh hướng tân hiện đại và tân tin lành, vốn đã biểu lộ rõ ràng trong công đồng Vatican II và sau công đồng trong tất cả những cuộc cải tổ phát sinh từ đó. Quả thực, tất cả những cuộc cải tổ này đã góp phần và vẫn tiếp tục góp phần phá hủy giáo hội." Giáo phận rút lại sự công nhận dành cho huynh đoàn linh mục, nhưng tòa thánh vẫn tìm cách đối thoại với Đức Tổng Giám mục. Đức Phaolô Đệ Lục thành lập một ủy ban để lắng nghe những yêu cầu của Ngài và năm 1975 yêu cầu Đức Tổng Giám mục Lefebvre đóng cửa chủng viện Econe, đồng thời không tiến hành thêm những cuộc truyền chức linh mục mới. Ba lần, Đức Giáo hoàng Montini viết thư cho Đức Tổng Giám mục và cử những vị giáo sĩ thân tín đến thăm trụ sở của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Sau một lần từ chối nữa, Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre bị huyền chức ad divinis. Ngài không còn được phép cử hành các thừa tác vụ thánh. Dù vậy, vào tháng 8 năm ấy, Ngài vẫn chủ sự thánh lễ đã bị cấm trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu và 400 nhà báo, tạo nên tiếng vang rất lớn trên các phương tiện truyền thông. Vào tháng 9 năm 1976, Đức Tổng Giám mục Lefebvre được Đức Giáo hoàng tiếp kiến tại Castel Gandolfo. Cuộc gặp không mang lại kết quả nào. Trong cuộc trò chuyện với triết gia người Pháp Jean Guiton vào tháng 9 năm 1976, khi ông xin Ngài làm điều có thể và cả điều không thể để tránh một cuộc ly giáo, Đức Phaolô Đệ Lục trả lời: "Tôi cảm nhận điều ấy chính xác như ông và còn sâu sắc hơn ông vô cùng. Đây là thập giá thực sự đầu tiên trong 13 năm triều giáo hoàng của tôi, nhưng tôi có thể nói với ông rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tránh điều ấy." Ngài nói thêm: "Tôi không thấy làm thế nào, trên thực tế, trong vài tháng nữa, người ta lại không buộc phải biến tình trạng không hiệp thông này thành vạ tuyệt thông. Trên thực tế, điều ấy đã không xảy ra. Không phải vài tháng, nhưng nhiều năm đã trôi qua, bất chấp bàn tay luôn rộng mở của đấng kế vị Thánh Phêrô."
1: Thỏa thuận tín lý được Đức Tổng Giám mục Lefebvre ký kết. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu chọn, Đức Tổng Giám mục Lefebvre dường như nhìn Roma bằng một nhãn quan khác. Ngày 18 tháng 11 năm 1978, Đức Tổng Giám mục được tiếp kiến và lá thư gửi Đức Giáo hoàng ngày 8 tháng 3 năm 1980 viết rằng mình không chút do dự về tính hợp pháp và thành sự của việc Đức Thánh Cha được bầu chọn, đồng thời khẳng định mình chưa bao giờ tuyên bố rằng thánh lễ hậu công đồng từ bản chất là bất thành sự hoặc lạc giáo. Một thỏa thuận nhằm giải quyết ít nhất một phần những bất đồng và gỡ bỏ các án huyền chức ad divinis dường như có thể đạt được 10 năm sau cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Wojtyła vào tháng 4 năm 1988. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cùng với thư ký của Bộ là Đức Tổng Giám mục Umberto Povone, đích thân tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13 tháng 4, cuộc thương lượng không dễ dàng với Đức Tổng Giám mục Lefebvre và một số cộng sự viên của Ngài. Sự khích lệ quan trọng nhất đến từ chính Đức Giáo hoàng vào trước ngày diễn ra cuộc gặp cấp cao. Với sự kiên nhẫn và khôn ngoan, vị Hồng y người Bayer đã đạt được việc ký kết với vị giám mục theo chủ nghĩa truyền thống, một nghị định thư tín lý chung. Văn bản được hoàn chỉnh trong cuộc họp tại Roma ngày 4 tháng 5 năm 1988. Và được Đức Hồng y Ratzinger cùng Đức Tổng Giám mục Lefebvre ký vào ngày hôm sau. Trong văn bản ấy, vị giám mục và các thành viên huynh đoàn linh mục Thánh Pio X cam kết luôn trung thành với Giáo hội Công giáo và Đức Giáo hoàng Roma. Tuyên bố chấp nhận giáo lý được trình bày tại số 25 của hiến chế tín lý Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai về huấn quyền của giáo hội và sự tuân phục phải có đối với huấn quyền. Đồng thời cam kết có một thái độ tích cực và thông hiệp với tông tòa, tránh mọi cuộc tranh luận. Liên quan đến một số điểm được công đồng giảng dạy hoặc liên quan đến các cuộc cải tổ phụng vụ và giáo luật sau đó, mà những người theo chủ nghĩa truyền thống cho là khó dung hòa với thánh truyền. Nghị định thư viết: "Chúng tôi cũng tuyên bố công nhận tính thành sự của hy tế thánh lễ và các bí tích được cử hành với ý hướng thực hiện điều giáo hội thực hiện. Theo các nghi thức do Đức Pio thứ 6 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị ban hành. Văn bản thỏa thuận cũng đề cập đến những vấn đề khác. Huynh đoàn linh mục sẽ trở thành một tu đoàn tông đồ và như vậy được hưởng đầy đủ quyền tự trị. Đồng thời, vì những lý do thực tế và tâm lý, việc tấn phong một giám mục là thành viên của huynh đoàn linh mục được xem là hữu ích. Mọi sự dường như đã được giải quyết. Nhưng bất ngờ, vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 1988, vị giám mục người Pháp đã phá vỡ bàn đàm phán, thay đổi quyết định và thông báo riêng cho Đức Hồng Y Ratzinger rằng Ngài dự định tấn phong các giám mục mới vào ngày 30 tháng 6. Dường như điều dẫn đến thái độ của Đức Tổng Giám mục Lefebvre là xác định rằng Tòa Thánh không tìm thấy trong hàng giáo sĩ của huynh đoàn linh mục những ứng viên thích hợp cho chức giám mục. Cùng với nỗi lo rằng vị giám mục mới sẽ là một người đến từ bên ngoài. Một cuộc gặp gỡ khác vào ngày 24 tháng 5 không mang lại kết quả nào. Vào ngày 2 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Lefebvre viết thư cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị thông báo quyết định gây chấn động. Ngài và những người theo Ngài sẽ chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn để Roma trở lại với truyền thống, đồng thời cầu nguyện để Roma ngày nay bị chủ nghĩa hiện đại lây nhiễm trở lại là Roma Công giáo. Ngày 29 tháng 6, tức 24 giờ trước cuộc tấn phong được loan báo, Đức Hồng Y Ratzinger gửi điện tín cho Đức Tổng Giám mục. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của người, Đức Thánh Cha với tình phụ tử nhưng cũng đầy cương quyết yêu cầu Đức Cha đến Roma ngay hôm nay và không tiến hành các cuộc tấn phong giám mục ngày 30 tháng 6 mà Đức Cha đã loan báo. Nhưng Đức Tổng Giám mục Lefebvre đã quyết định. Ngày hôm sau, với sự trợ giúp của vị giám mục cao niên người Brazil thuộc giáo phận Campos, Đức Cha Antonio de Castro Mayer, Ngài tấn phong giám mục cho 4 linh mục của huynh đoàn linh mục. Bernard Fenley, Alfonso de Galarreta, Richard Williamson và Bernard Tissier de Mangelaris. Ngày 1 tháng 7, những vị chủ phong và những người được tấn phong phải chịu vạ tuyệt thông tiền kết vì đã thực hiện một hành vi ly giáo. Trong khi vào năm 1988, Đức Hồng Y Ratzinger đã đạt được một thỏa thuận tín lý với những người theo chủ nghĩa truyền thống tại Econ. Nhưng mọi sự đã bị hủy bỏ vì những vấn đề chủ yếu mang tính thực tiễn. Thì trong các cuộc thương lượng những năm sau đó, Tòa Thánh tỏ ra sẵn sàng dành cho họ mức tối đa trong giải pháp giáo luật. Tuy nhiên, những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre tiếp tục cho rằng vẫn thiếu sự rõ ràng về tín lý. Trên thực tế, đòi hỏi giáo hội công giáo và Đức Giáo Hoàng phải từ bỏ một số phần của công đồng và một số phần của huấn quyền hậu công đồng.
0: Cuộc hành hương năm 2000 và những nhượng bộ của Đức Benedicto 16. Nỗ lực hòa giải với huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 được nối lại vào tháng 8 năm 2000. Những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre thực hiện một cuộc hành hương năm thánh đến Roma và tuần hành trong trật tự tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha Fenley được Đức Hồng Y Dario Castrillon Ojois, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei tháp tùng, đã được Đức Gioan Phaolô II tiếp trong vài phút. Các cuộc tiếp xúc tiếp tục và được tăng cường sau khi Đức Benedicto 16 được bầu chọn. Với hai quyết định cách nhau 2 năm, Đức Benedicto 16 đã đáp ứng những yêu cầu của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, Ngài ban hành tông thư dưới dạng tự sắc Summorum Pontificum, mở rộng việc sử dụng sách lễ Roma năm 1962, có trước công đồng, được xem là một hình thức ngoại thường của phụng vụ giáo hội công giáo theo nghi lễ Latin. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Ratzinger xóa bỏ vạ tuyệt thông năm 1988 đối với 4 giám mục được Đức Tổng Giám mục Lefebvre tấn phong bất hợp pháp. Sắc lệnh xóa vạ tuyệt thông là một hành động hòa giải đơn phương, khắc phục tình trạng tồn tại của một cuộc ly giáo nhỏ và mở đường cho một cuộc đối thoại với huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10. Đáng tiếc, trước khi quyết định được công bố, một cuộc phỏng vấn với một trong những giám mục thuộc phong trào Lefebvre được xóa vạ tuyệt thông là Richard Williamson đã được phát sóng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Thụy Sĩ vào tháng 11 trước đó, khi đang ở Đức, vị này đã đưa ra những tuyên bố phủ nhận việc người Do Thái bị Đức Quốc xã tiêu diệt trong các phòng hơi ngạt. Cuộc phỏng vấn gây ra những tranh cãi hết sức gay gắt chống lại Đức Benedicto 16. Đức Benedicto 16 đã mong muốn rằng Việc xóa vạ tuyệt thông sẽ được tiếp nối bằng việc dấn thân mau mắn của các giám mục thuộc phong trào Nơ Phe nhằm thực hiện những bước đi cần thiết để tiếp tục đạt được những sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, qua đó chứng tỏ lòng trung thành đích thực và sự nhìn nhận thực sự đối với huấn quyền và thẩm quyền của giáo hoàng cũng như của công đồng Vatican II. Tiền đề tín lý năm 2011 và các năng quyền của Đức Francisco. Nhiều năm trôi qua, vào tháng 9 năm 2011, khi kết thúc một tiến trình đối thoại tín lý do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X yêu cầu, Tòa Thánh trình một văn kiện ngắn và đề nghị những người theo Đức Tổng Giám mục Nơ Phe ký vào đó. Về cơ bản, văn bản gồm 3 điểm, cùng với yêu cầu ký vào lời tuyên xưng đức tin, được đòi hỏi đối với bất kỳ ai đảm nhận một chức vụ trong giáo hội, đảm bảo sự vâng phục tôn giáo của ý chí và trí tuệ với những giáo huấn mà Đức Giáo Hoàng và Giám mục đoàn đề nghị khi thi hành huấn quyền đích thực của mình, ngay cả khi những giáo huấn ấy không được công bố một cách tín điều như trường hợp của phần lớn các văn kiện thuộc huấn quyền. Các nhà chức trách Vatican nhiều lần nhấn mạnh rằng việc ký vào bản tiền đề không có nghĩa là chấm dứt việc thảo luận hợp pháp, nghiên cứu và giải thích thần học đối với những cách diễn đạt hoặc những công thức riêng biệt có trong các văn kiện của công đồng Vatican II. Tuy nhiên, nỗ lực này cũng thất bại. Đức cha Fenley tuyên bố văn bản tín lý được đề nghị là không thể chấp nhận. Trong những năm tiếp theo, các bản tiền đề tín lý được gác sang một bên và những giải pháp giáo luật được nghiên cứu, chẳng hạn cơ cấu giám quản tông tòa hoặc giám hạt tòng nhân. Tuy nhiên, Đức cha Fenley, khi ấy là bề trên của những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre, cho biết Huynh đoàn Linh mục trước hết không tìm kiếm một sự công nhận về giáo luật. Trong khi đó, những người đối thoại đã thay đổi và Đức Giáo hoàng Francisco đang ngồi trên tòa thánh Phaero. Nhân dịp năm Thánh lòng thương xót năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco ban cho các linh mục của Huynh đoàn Linh mục năng quyền đặc biệt để giải tội và ban ơn xá giải thành sự cho các tín hữu. Biện pháp này nhằm hiệp nhất các tín hữu và ngang qua tông thư Misericordia et Misera, năng quyền ấy được gia hạn ổn định sau khi năm Thánh ngoại thường kết thúc. Mặc dù vạ tuyệt thông đối với các giám mục của họ đã được xóa bỏ năm 2009, các linh mục thuộc phong trào Lefebvre vẫn tiếp tục hoạt động mà không được chính thức đặt trong thẩm quyền tài phán thông thường của Giáo hội Công giáo Roma. Với hành động này, Đức Francisco muốn thực hiện một sự mở ra cho đối thoại và hòa giải mục vụ, trước hết nghĩ đến lợi ích của các tín hữu đi theo Huynh đoàn Linh mục.
1: Cuộc ly giáo mới, các cuộc xưng tội và hôn nhân bất thành sự. Ngày 2 tháng 2 năm 2026, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X thông báo sẽ tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mới vào ngày 1 tháng 7. Ngày 12 tháng 2, bề trên Huynh đoàn Linh mục cha Davide Pagliari được Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tại Roma. Vị Tổng trưởng đề nghị với những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre một tiến trình đối thoại chuyên biệt về thần học, một phương pháp hết sức rõ ràng liên quan đến những chủ đề vẫn chưa được xác định đầy đủ, nhằm làm nổi bật những điều kiện tối thiểu cần thiết cho sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Cùng với một giải pháp giáo luật, khả năng tiến hành cuộc đối thoại này giả thiết rằng Huynh đoàn đình chỉ quyết định thực hiện các cuộc tấn phong giám mục đã được loan báo. Bất chấp những lời kêu gọi và cảnh báo nhiều lần yêu cầu không tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mới, bất chấp những lời kêu gọi đối thoại liên tục, những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre tuyên bố bằng lời rằng họ vâng phục đấng kế vị Thánh Phaero, nhưng trên thực tế lại không mở ra bất kỳ khả năng nào, cũng không xem xét những yêu cầu của đấng kế vị Thánh Phaero và vẫn tiến hành ý định của mình, qua đó xác lập một cuộc ly giáo mới. Trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Castel Gandolfo ngày 16 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định chắc chắn sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điều đau buồn. Tuy nhiên, họ từ chối chấp nhận một số yếu tố nền tảng của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của công đồng Vaticano thứ hai. Nếu họ đưa ra lựa chọn ấy, tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến bước.
2: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.